ke go leboge mologadimo ga gešo madume ga a fele le mantšibeng a le kgono ke la botlhano ke la tharo kgwedi ke ya julae ngwaga kwa 2020 ge re lebelela mebaraka mo lebakeng le ranta e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 20 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya Britaine e rekišwa ka diranta tše 20 le disente tše 64 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 18 le disente tše 56 mo lebakeng le euro e rekišwa ka dollara le disente tše 14 dollara ya United States of America ge e bapetšwa le yen ya Japan e rekišwa ka diranta tše 160 nageng ya China dollara e rekišwa ka di-yuan tše 6 le disente tše 77 mola nageng ya India e rekišwa ka dirupi tše 95 le 20 dithoto tša Wall Street di tswaletšwe ka lebaka la ge United States of America e na le segopotso sa letšatši la boipušo mebaraka ya Europa e tšwetše pele go tlhatloga mosegare nakong ya kgwebišano London foods e šoma gabotse mo lebakeng le yona e tlhatlogile ka phesente ya 0.1 Paris CAC 40 ya France e tlhatlogile ka phesente ya 0.3 mola DAX ya Germany e tieletše ka phesente ya 0.7 mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše tala morogo ge nakana ya mafelelo ya go tswelela mebaraka e lla All Share Index e tlhatlogile ka phesente tee le 1,100 le diranta tše 500 le disente tše 20 mola financials di tlhatlogile ka phesente ya 0.5 mola industrials di tlhatlogile ka phesente ya 0.4 top 10 resources di tlhatlogile ka dipercente tše 2.6 mola dithoto tša meepong di tlhatlogile ka dipercente tše 3.1 re ruma ka theko ya dirafsa re thoma ka gauta kua bulawayo le harara go la Zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didolara tše 4,000 le diranta tše 100 le disente tše 65 platinum mo lebakeng le e rekišwa ka didolara tše 1,000 le diranta tše 600 le 40 ounce ge e le ole e sa tlhatlhogo ya brand e rekišwa ka didolara tše 70 le disente tše 48 barele tše ke tšona tša mebaraka mantšibeng a lekgono e le labotlhano nna ke Eric Mashau ke nna thobela